0: God sommer fra NRK MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: mer musikk. Straks får du denne. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om konflikten mellom Iran og USA.
0: Emma Nordstein.
1: Iran sier at de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Den iranske revolusjonsgarden sier at dette er et svar på angrepet som USA utførte i går. Konflikten mellom USA og Iran har dermed eskalert, og det siste døgnet så har de altså fortsatt å angripe hverandre. USA mener nemlig at Iran står bak angrep på flere skip i Hormuzstredet dagen før, noe Iran selv nekter for. President Trump skrev på Twitter Social at det blir ny vær hvis at dette skjer igjen. Iran sier det samme tilbake, det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: I natt så gikk flyalarmen nok en gang i de USA-allierte landene Bahrain og Kuwait. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier at de kunne høre eksplosjoner i byen kort tid etter at myndighetene aktiverte flyalarmen.
1: Og i går så sa Trump at våpenhvileavtalen fra juni mest sannsynlig er over. Og så skal vi innom litt mer Trump-nytt, for nå sier Grønland at det er helt utrolig at jeg må minne han på at nei betyr nei igjen. Denne beskjeden kommer etter at Trump nok en gang sa at Grønland må være amerikansk og ikke under dansk selvstyre, sånn som det er i dag. Trump sier blant annet at det her er best for sikkerheten til USA og Grønland, fordi det er så mange russiske og kinesiske skip rundt øya. Men ordfører Avarak Olsen i Nuuk sier at det her ikke stemmer i det hele tatt.
3: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det er amerikanerne der tror oss.
1: 8 av 10 nordmenn skulle ønske at de lest mer bøker enn det de faktisk gjør. Det viser en helt ny undersøkelse fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Dette gjelder spesielt for dem som leser ganske mye fra før, altså sånn 1-4 bøker i året. Men så er det jo også ganske mange av oss som ikke leser noen ting. 19% av befolkningen leser faktisk ingen bøker i det hele tatt. Og Bokhandlerforeningen ser at dette ofte handler om dårlig tid, dårlig konsentrasjon og mye skjermtid. Så deres tips er å finne riktig bok, og det kan du gjøre ved å spørre biblioteket. Og så er det jo lurest å lese minst 50 sider før du legger den helt fra deg. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Iran.
0: Emma Nordstein.
1: USA har angrepet Iran for andre natt på rad, og Iran har igjen svart med angrep på amerikanske baser i Bahrain og Kuwait. Begge landene fortsetter å beskylde hverandre for brudd på våpenhvileavtalen fra juni, og det skipstrafikken gjennom Hormuzstredet som har skapt denne uroen. USA hevder nemlig at Iran har angrepet skip der, noe de selv nekter for. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier nå at de har angrepet 90 mål i Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Bolosmal.
2: Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner.
1: Og i går så sa president Donald Trump at våpenhvileavtalen mest sannsynlig over. Minst 39 mennesker døde etter flere flommer sør i Kina. Det melder lokale myndigheter, skriver Reuters. Uværet kommer etter at en tyfon traff landet i helga og har ført til ekstremregn, flom og jordskred. Statskanalen i landet har blant annet publisert videoer av redningsmannskaper i gummibåter som leter etter savnet mennesker i vattnet. Tidligere i uka så sa president Xi Jinping at alle ressurser skal settes til redningsarbeider. Norske pub-eiere redd for at flere gjester må snu i døra under kvartfinalen i VM i helga. Uteplassene må nemlig betale en egen lisens for å få lov til å vise kvartfinalen. Og jo flere gjester, jo dyrere blir det. Derfor det mange som kutter ned på antall gjester. TV 2 har gjort det gratis å vise kampen for arrangement som ikke tjener penger på det. Men uteplassene må fortsatt betale. For eksempel så koster det 97 000 kroner å vise kampen for 120 gjester, og Jan Petter Dahl i TV 2 forklarer at dette er en etablert ordning.
3: Du, hvis du tjener penger på å vise rettighetene som du gjør gjennom serveringen, så det klart at du må betale for å vise det. Jeg har forståelse for at det dyrt å vise fotball. Det altså veldig dyrt å kjøpe disse rettighetene.
1: Og NRK tar også betalt for VM-visninger med over 400 gjester. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om boligmarkedet.
0: Emma Nordsteien.
1: Boligprisene har steget mer enn lønna vår de siste 10 årene. Det viser tal som NRK har hintet ut. Det har også vært enorme forskjeller i boligpriser i Norge for tida. I Tromsø og Ålesund så stiger prisene mest med over 10% de siste 6 månedene, mens i Oslo så synker de. Men selv om prisene synker i hovedstaden, så det nesten umulig for mange å en gang tenke på å kjøpe. Man trenger faktisk over 8,5 millioner kroner for å kjøpe en gjennomsnittsbolig der nå, noe som tilsvarer 12 gjennomsnittsinntekter. Seniorøkonom David Lund sier at det også blir dyrere i by enn i bygd.
2: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes og skaper vekst av både i befolkning og i lønninger.
1: Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før det rast over Nordlandsbanen og E6 i august i fjor. Det skriver Arbeidstilsynet i rapportene sin etter kvikkleireraset. En mann som jobbet på jernbaneanlegget i Trøndelag var tatt av raset og død. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire i området, så Arbeidstilsynet mener at Bane Nor ikke vurderte å følge opp det her godt nok. Mange nordmenn i England vil samles for å oppleve kvartfinalen i fotball-VM lørdag kveld. Og når Norge møter England, så går kampen på skjermene til den norske pub-eieren Egil Johansen. Han har lidd inn ekstra sikkerhetsvakter, for når de norske og engelske supporterne skal samles på puben hans i London, så frykter han at stemningen blir litt vel høy. Samtidig så sier han at det godt å kunne samle nordmenn i utlandet.
3: Det er jo der for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det er kjekt i lag.
1: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordsteen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: mer musik. Strax får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Iran.
0: Emma Nordstein.
1: I dag så skal Irans tidligere øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, gravlegges. Han ble drept da USA og Israel angrep Iran 28. februar, altså den første dagen av Iran-krigen. Selve seremonien har allerede foregått i flere dager, det forteller reporter Sissel Wold.
2: Khamenei var jo Shia-muslimenes øverste åndelige leder, litt som paven er katolikkenes åndelige leder. Men denne gravferden har også foregått i en forferdelig varme. Det har vært 40 varmegrader, både i Iran og Irak, og arrangørene har drevet og sprutet vann på folkemassene, og de fleste er jo kledt i svart i tillegg.
1: Og i tillegg så er 14 mennesker drept i amerikanske angrep i Iran de siste to dagene. Det melder iranske helsemyndigheter, skriver Al Jazeera. Angrepene skal ha vært et svar på iranske angrep på skip i Hormuzstredet, noe de nekter for. Og Iran har igjen svart med å angripe amerikanske militære mål i Midtøsten. Over 5000 dødsfall i Tyskland kan knyttes til hetebølge og varme de siste månedene, det sier helsemyndighetene i landet. Det er Robert Koch-instituttet som har regnet ut dette tallet i tida mellom 6. april og 28. juni. Det har også vært hetebølge andre plasser i Europa, og EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus har aldri registrert en så varm junimåned i Vesteuropa før. Skjermtida blant voksne har nesten tredoblet seg på 10 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Flere er nå bekymret for hvordan dette kan påvirke blikkontakten som unger får i offentligheten. Småbarnsfar Kristoffer Søli så blant annet det her da han var ut med minstemann.
3: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg, men se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
1: Professor Katarina Elisabeth Alfredsson Wang sier at vi har vært et mer introvert samfunn, men at det samtidig kan være en viktig lærdom for barnet.
4: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
1: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Norsten.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: Tjenestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter på boligmarkedet.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Det har blitt store forskjeller i boligprisene i landet den siste tiden. Tall som NRK har hentet ut viser at boligprisene har steget mer enn lønna vår de siste 10 årene. I Tromsø og Ålesund så stiger prisene mest med over 10% de siste 6 månedene, mens i Oslo så synker de. Men selv om prisene synker i hovedstaden, så er det nesten umulig for mange å engang tenke på å kjøpe. Man trenger faktisk over 8,5 millioner kroner for å kjøpe en gjennomsnittsbolig der nå, noe som tilsvarer 12 gjennomsnittsinntekter. Seniorøkonom David Lund sier at det også blir dyrere i by enn i bygd.
2: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes og skaper vekst da, både i befolkning og i lønninger.
1: To personer har dødd av giftig sprit i Romerike den siste måneden. Det sier politiet. De to ble funnet med høye verdier av metanol i blodet. Stoffet er veldig giftig, og selv små doser kan gi alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet skriver på Facebook at de ikke vet hvor spriten har kommet fra, og derfor anbefaler de folk i området å kun kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Og så skal det handle om denne legenden. Artisten Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Hun er blant annet kjent for sangene Holding Out for a Hero og Total Eclipse of the Heart. Sistnevnte sang nådde førsteplass på VG-lista og var 12 uker inne på lista både i 1983 og 1988. Artisten døde på et sykehus i Portugal onsdag kveld, ifølge et utsagn fra hjemmesiden hennes. Der står det at familien og teamet hennes er knust over å måtte fortelle at artisten døde uventet i går kveld. Tyler ble lagt i kunstig koma i mai etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet i juni, men var fremdeles svært syk, ifølge en talsperson. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det er sommer på MP3 i hele verden.

0: stemmen i hodet som knekker til slutt.
1: God sommer.
2: God sommer
1: fra alle oss i MP3.

sommer. God sommer. Yeah! MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Og denne. På MP3.
1: Bare Bastu, Barbie Girl og Alle vil til himmelen får du på MP3 veldig straks. Først ut av litt av nyhets oppdatering.
2: Og vi starter på de norske veiene. Rasmus Halvorsen. Mange steder i landet forsinker og ødelegger dårlige veier for ambulanser. Dårlig veistandard gjør at ambulansene må sette ned farten for å ikke skade dyrt utstyr. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullet at tiden til helsesenteret gikk fra 20 til 40 minutter. Veiene der er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre ambulansen i møte. Helseforetakene som NRK har tatt kontakt med sier at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. Teknisk leder i Karasjok kommune, Sanja Kubat, forteller at de har for mye gjeld til å betale for nye veier.
3: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
2: Det har aldri blitt målt en varmere juni i Vesteuropa. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte hele 3 grader over normalen, og globalt var juni den nest varmeste som er registrert. Dette ser vi også på sjøisen i Arktis, som krympet hele 5% under gjennomsnittet, den 6. laveste junimålingen som er gjort. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier klimaendringene skjer her og nå, og at Norge også vil oppleve flere hetebølger og helseskader fremover som følge av dette. Det skriver han i en melding til NRK. Og 73% av våre svenske naboer vil at Norge skal gjøre det bra i VM. Det viser en undersøkelse fra den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 1 av 10 svensker håper at Norge ryker ut mot England. Men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke ut. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, da, det er da meg. Takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Jeg har lovet deg Barbie Girl Tiesto Remix, ikke minst Barababa Bastu på MP3. De låtene får du i løpet av de neste 7 minuttene. Først ut av Alle vil til himmelen med Emma Stenbakken og Synnevo.

0: Det er sommer. Sommer.
1: Ja, det er i hvert fall delvis sommer over hele landet her på MP3. Er det alltid fest i hvert fall. Du hørte akkurat Barbie Girl Tiesto Remix med Aqua og Tiesto. Før det var det med Sandbakken og Sinebo sin Alle vil til himmelen denne torsdagen her. Den 9. dagen i juli skal vi grave litt i nye, gamle og søte låter som vi ekstremt glad i. Og hvis du hører din favorittlåt, så vet du hva du må gjøre. Klikk inn på våre radiospiller og send meg litt av DM der, vet du. I dag er det også fotballkampen. Hvem som rykker ut av VM får vi også vite. Hvem som har spilt i løpet av dagene også skal vi også snakke litt om. Og så skal vi se fremover da. Vi skal veldig straks høre Kaj sin Bara Bada Bastu. Aller først ut altså er det Samfelt og Rani som har en låt som heter Post Malone. Om det en hylles til artisten Post Malone eller bare et synonym eller et kodord for noe annet, vites ikke. Kanskje vi skal grave litt i det også. Og så på at været er fint der du akkurat nå, om du i innland, utland. Og har det bare hyggelig. Let me know. Nå da, så det Post Malone og Sam Felt, og så kan jeg love deg Northern Lights fra Emma, som da også det lillesøster til Gutta Boys, Marcus og Martinus.

0: sommer på MP3.
1: Honey Boy er låta til Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers og Shenseya for en kvartett. En gjeng jeg ikke egentlig trodde kunne lage musikk sammen. De er flotte på hver sin side av Nilen. Uansett, vi skal se fremover. Jeg tenkte vi kunne gå litt tilbake i tid. Det er sommer. Kanskje du ikke har fått med alle filmanmeldelser vi har gitt deg i løpet av de siste par ukene. Straks skal vi få en fra godeste Birger Vestmo, som vår ekspert når det kommer til film og alt som lever og rører seg der. Før den tid skal du få en låt fra Skrillex og CLMD, Voices in My Head, en ordentlig MP3-klassiker. Først slutt så skal vi kanskje ikke til ukjente farvann, jeg vil heller si vi skal utfordre musikaliteten vår litt med symbiose under vann og tempo. Action Movie heter deres låt. Det en låt som vi har fått kjennskap til via vår søster kanal, og ikke minst Peter Musikk, hvor de har Urørt. Og hvis du har fått med deg Urørt, så det der vi gir deg splitter ny musikk som ukjent for våre daglige lyttere, sammen med vår flotte programleder Nina og hennes gode kollega Jon. Og hvis du glad i ukjent musikk, så må du få med deg Urørt-finalen. Onsdag 30. september vel den finalen i Oslo. Jeg vet ikke om det hemmelig informasjon, men det i hvert fall delt med deg. Ikke del det videre til noen andre. Nå så det da Symbiose under vann og tempo sin action movie denne nydelige torsdagen på MP3.

0: Skinny Days, og du, min gode venn, visste kanskje ikke, men Superman har et søskebarn, nemlig Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, den allerede ute. Miley Alcock, kjent fra serien House of Dragons, spiller hovedrollen, og Birger fra Filmpolitiet digger henne, men sier at Supergirl likevel en anonym film som du raskt vil glemme, dessverre.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Here's the thing. My cousin and I very different ideas about what it means to be a hero.
3: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles i midlertid florlett og syltinn, så selv om den pen å se på og har noen stilige sekvenser, Supergirl en anonym film som du raskt vil glemme.
4: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
5: Yeah. You won the lottery.
4: Why couldn't you do that on my planet?
5: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
3: Supergirl, spilt av Millie Alcock, jakter på skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Han har nemlig forgiftet hunden hennes, og nå må Supergirl få tak I motgifta han bærer med seg. På veien gjennom galaksen har hun med seg 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa.
6: Do you have any information on the Briggans?
7: That sort of information is going to cost you.
6: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the brigands are.
3: Supergirl helt ok og har definitivt noen bombastiske sekvenser for den som syns store effekter gøy. Men filmen mangler likevel det nødvendige særpreget, og jeg tror ikke Supergirl har stor nok appell til å bære flere filmer som hovedfigur.
6: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean.
1: Terningkast. 3.
0: Ja, det var litt strengt, og det var Birger Vestmo som anmeldte premierfilmen Supergirl. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. Sjekk den ut der du ser movies straks. Dua Lipa, Dance the Night, først ut da. Så det Baddies.

Fronten. Det sammen på MP3. Du på med meg, Abel, denne torsdagen hvor klokken straks 10:50. Vi skal høre Cowboy Hatten med Carina Dahl og Zadie King om cirka 3,5 til min første ut da. David Guetta fått med seg BB Rexha. Totalt, I'm good blue.

deg, min gode venn. Klokken den klar å bli 3. Det betyr at vi to henger I 2 timer til denne torsdagen. Vi skal til ATB. Vi skal til Chris Abelade. Først ut, Madeleine.

0: MP3. Du, min god venn, vi skal straks finne ut av hvordan vi to kan lage dine tre på MP3. Før vi kommer så langt, så skal vi henge med full og fin Synevo. Først ut da, så det Philip og Sandra Ling og deres sommerflørt. Så kommer vår vei der av sommer på MP3, sammen med meg, Abel.
1: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

0: det har de fleste vært de neste, eller de foregående 4-5 ukene, vil jeg tørre å påstå. Full og fin, det Synnevo på MP3, straks dine tre på MP3, aller først ut. Jason Derulo. Og så det Amara.
1: Derulo.

0: Min gode venn, og vi to skal henge frem til klokken blir fem denne torsdagen, og vi skal starte med dere tre på MP3 landet, jeg vil ha mer, og ikke minst See You Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth. Aller først ut så det Summer's Back med Alok og Jesse Glynn, og noe annet som også back Norges deltakelse i VM etter 28 lange år, det liker vi. Det er ikke så lenge til kamp mot England, klokken 23.00 på lørdag. Jeg klarer ikke å helt sove, jeg tror det derfor jeg sover veldig dårlig, hvis jeg kan si det. Jeg grugleder meg til lørdagens kamp. Uansett, takk til deg Elisabeth som har sendt inn dine tre på MP3, og så håper at dagen din superfin. Og vi starter med Alok og Jesklin og deres Summer's Back.
1: Dine tre på MP3.
2: Låt nummer én.

Takk til Elisabeth, det var dine tre på MP3 Summer's Back, Alec og Jesse Glynn. Jeg vil ha mer med Lande, det var remix, og See You Again, Wiz Khalifa og Charlie Puth på MP3 straks. Smørblomst, den synger golf, faller først ut.

0: fikk på MP3 The Fate of Ophelia får vi fra damen som har akkurat gifte seg med Travis Kelce, nemlig Taylor Swift. Først ut da, Tigut 101 og deres dans med meg på MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.

relativt og loud luxury fra damen som stengte hele New York City for å gifte seg med sin Travis Kelce som spiller for glemte alltid navnet hans laget han spiller for, men han spiller amerikansk fotball og spiller tight end, en herremann som har vunnet Superbowl hvertfall to ganger vi skal se fremover, vi kan jo straks Insomnia, så det en liten ønskelåt først ut av Hakim og Temur og deres klassiker som vi fikk for nesten 10 år siden, der

Insomnia er låta til Kaino og Wolves er Selena Gomez sin låt sammen med Marshmello. Aller først så tar det Eva som har sendt inn en ønskelåt, det nemlig Pink Panthers og Sara Larsson sin Stateside. Hun har lyst til å høre på mens hun kjører på vei hjem denne torsdags ettermiddagen. Jeg tenker at...

som tiden fordi man har det gøy. Klokken den min nærmer seg fire. Det betyr at vi straks skal ha en liten nyhetsoppdatering. Før det så det Rosalind sin snap aller først ut. Odara, låten hennes.

0: MP3.
1: Ja, Memories, Galopp og Tears får du på MP3 i løpet av neste 6 minutter. Alt for slutt er litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter på de norske veiene.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Mange steder i landet forsinker og ødelegger dårlige veier for ambulanser. Dårlig veistandard gjør at ambulansene må sette ned farten for å ikke skade dyrt utstyr. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, så var veien så hullet at tiden til helsesenteret gikk fra 20 til 40 minutter. Veiene der er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre ambulansene i møte. Helseforetakene som NRK har tatt kontakt med sier at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. Teknisk leder i Karasjok kommune, Sanja Kubat, forteller at de har for mye gjeld til å betale for nye veier.
4: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
2: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby i 4 nye uker. Det skriver politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentagelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det er fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Og 8 av 10 nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker enn det de faktisk gjør. Det viser en helt ny undersøkelse fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det gjelder spesielt for de som leser ganske mye fra før, altså sånn 1-4 bøker i året. Men så er det jo også mange av oss som ikke leser noen ting. 19% av befolkningen leser ingen bøker i det hele tatt. Bokhandlerforeningen sier at dette ofte handler om dårlig tid, konsentrasjon og skjermtid. Så deres tips er å finne riktig bok ved å spørre biblioteket. Og så er det lureste å lese minst 50 sider før du legger den helt fra deg. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det er sommer på MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
3: Abel Tesfaye.
1: Tjo, det er da meg. Takk til NRK Nyheter som gav oss litt nyhetsappdatering. Vi to med god venn henger i en time til frem til klokken blir 5. Ha lovet deg, galopp. Korsjøren stiger for meg. Først ut da, Sabrina Carpenter og hennes tårer.

det galopp på MP3. Vi skal straks finne ut av hvordan du kan sende meg litt av DM in the box, in the DM box. Før den tid, when love takes over, først ut så det...

Unholy synger Sam Smith og Kim Petras på MP3, min gode venn. Vi skal om cirka 5,5 minutter kjøre dine tre på MP3. Før det så det Kygo, Firestone, første Tate McGray, Just Keep Watching på MP3.

SOS Salut deres Makosir og Gari Baigård og sine voz sin Ashley og min Levi sin Hani ønsket av Sara I våre DM alltid hyggelig å høre fra deg straks Power med Ruben Først av tura til

3. When I was young.

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: 3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.